0: Madalla ƴan sefagen shirye-shiryenmu kuma za ku fara ne da sauraron shirin ciniki da masana'antu.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Ciniki da masana'antun na wannan karo zai duba batun yaduwar manyan kamfanonin sufuri na bus fasali a kasar Niger da yadda suka taimaka ga bunƙasa harkokin zirga-zirgar jama'a da dukiyoyinsu a cikin sauki da kuma samar da ayyukan yi ga dubbunan jama'a da bunƙasa tattalin arziki. Masu sauraro, Ghazal Abdu ta sawa ne ke muku sallama. Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin.

fifita wasu rukunin sojoji akan wasu inda aka bada kulawa ga sojojin da ke tsaron fada shugaban kasa akan waɗanda ke filin daga shi ma ya fusa da sojojin da suka yunkurin wannan juyin mulki inda suka ce sun ji tamkar an maida su ba komai ba a cewar wani ƙwararren masanin yankin Sahel Mahmudu Bani yanzu dai shugaban mulkin sojin kasar na cikin tsaka mai wuya gaba kura baya siyaki samun goyen bayan sojoji jigo ne na dorewar mulkin sa wanda al'amarin da suka faru a baya bayan nan ke nuna cewa zaran ya fara yin sanyi